0: На болката и воспалението нападят вашето гърло. Смирете абурата. Оралсепт, спрей за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Оралсепт, смирете абурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рискот от употребата и несаканите действа на лекот, консултирайте се с вашиот лекар или фармацевт.
1: Life Radio. My life. My story.